Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini 20 guru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike ju neg pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: Ngalarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Tiada dalam dunia tu ada sikit tempat tua taman negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua dini di Miri. Dua taman negara UNESCO di Miri tu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kena kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan pasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan buka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio

RCI Shore, ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang amalan rasuah dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan negara. Perkara itu diulang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk isu tabung haji TH yang telah dibuka untuk siasatan mengikut lunas undang-undang.
1: It takes a government with the courage of conviction. Kerajaan yang berani membantah rasuah dan penyelewengan. It's time we save Malaysia. Please help us and save this country.
0: Beliau turut mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Dalam hal sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan komited memperkukuh sistem pentadbiran TH yang lebih telus dan berintegriti susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Perkataan itu akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan tadbir urus, memperkasa perkhidmatan serta memastikan pulangan optimum kepada para pendeposit.
2: Saya mohon untuk kita merujuk kepada dokumen yang telah pun dipersetujui untuk didedahkan, dan kita harapkan bahawa perkara ini akan dapat memberikan satu pengajaran. Dan di peringkat kami, Jabatan Perdana Menteri Haiwal Agama, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparan, integriti dan juga governance tata kelolanya adalah terbaik.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25% syur yang dikemukakan telah dilaksanakan sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan 50,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan di Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
3: Yang penting ialah pekerjaan untuk anak-anak muda bukan dengan gaji minimum RM1,700 tetapi dengan gaji premium. Apa gaji premium? Gaji yang melebihi RM3,000 untuk pekerja-pekerja. Bagaimana boleh dapat gaji RM3,000? Ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, tahap 3.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi, drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
4: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, perancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara, menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
0: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GET MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
5: Beberapa bidang lain, kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya, baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI, yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV, yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam RM3,500 ke RM6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake sendiri Berhad, yang ini berkaitan dengan kemahiran data center.
0: Datuk Rubiah Wang. Berita seterusnya. Kestabilan dan kemajuan negeri bergantung kepada tabi urus yang baik serta keupayaan pemimpin untuk bekerjasama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap mengundi memberikan mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini bagi memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan seramai 318 anggota polis Johor dihantar ke Negeri Sembilan bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan di negeri itu. Menurut beliau, bantuan itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Daripada jumlah itu, 290 anggota ditugaskan bagi tugas am dan 28 lagi adalah anggota trafik.
6: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Opcantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontijen Negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Keperkembangan konflik di Asia Barat, tentera Amerika Syarikat melancarkan siri serangan baru ke atas Iran yang turut merebak ke beberapa negara jiran rantau berkenaan. Serangan tersebut memburukkan lagi konflik yang sedang memuncak. Markas Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap Iran yang menyerang kemudahan tentera Amerika di Asia Barat sehari sebelum insiden tersebut. Sekurang-kurangnya 17 orang disahkan terkorban dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto, Jepun. Operasi mencari dan menyelamat kini ditumpukan di kawasan sebuah pusat beli belah yang rosak teruk, termasuk berkemungkinan berlaku letupan gas di pusat berkenaan. Secara keseluruhan, lebih 4,500 anggota tentera telah dikerah bagi membantu misi pemulihan di seluruh zon terjejas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, kejayaan itu tidak dicapai dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengorbanan besar seluruh pasukan bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI syor ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Ani Radio Malaysia, Wayan. Ani Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Dan dengan suka nak lo ngunak lo hati man Glasgow, hati kontingen Malaysia lalu nah sasaran 5 pingat emas dia dau alang keenam sukan Commonwealth Glasgow 2026 men atlet meju bahat Muhammad Syahmi Nor Ghazali ala jilan pingat emas alang keenam men Malaysia ngejeloh kategori 74 kilogram lelaki dalam di edone Muhammad Syahmi lo acara meju bahat IHU menang tak alam pelawan alang anna ha Scottish event Campus Armadillo

Ya, dengar kata lo ihati dengan Miami, Amerika Syarikat. Tidak Messi kerana umano pekalai nak pergi dengan kelab nak Amerika Syarikat. Ihati Inter Miami puluk daun menu dalam kalah tek pelawan bayat loh narepa pelawan final Piala Dunia pergi dengan Argentina. Penyerang alang anda hat nelanak lana ni oh masuk padang norepa tengileh padang ni ha beji deh dah bakeh nak alang habe te alam pasukan Miami ye yeah, hati bakeh nak Luis Suarez lahu oh anda nyenang piah peji te alam pekalai alang anak deh nak video dalo piah pekalai ni ke anda dah te ha media sosial kenan kelab Liga Bola Sepak Utama MLS anan ama Teguh dalam kalah Jikusung Tek Spanyol Tek alam pelawan final Perlupitan de bulan Tusu alang uhari di hat New Jersey Messi Peji dahin dalam panak nak Teuli ha kampung halaman Kena hati ni hati ha Rosario Argentina Hakim teuli dahin dah pasukan nak Teuli uli ha Argentina Okay Ana ni hati ha dengan sukan alang bayat loh Makap dengan sukan tam Ngedau ni dahin dengan sukan dengan tam kelehi Lebih lah ana pukul 5 Junang lebih ngejelah segmen PDK peji dahin kelo peja-peji telasan radio kayaan Miri FM.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngap ji itam.

0: Wani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Okey, anda nanti tanpa ji tak alamak dahok. Dore pas sketsa pehito kita tak jauh skamer ya. Kita menyenang haud bulan tak lim kes skamer ni. Jadi tak alam dalih tam. Huina tak alam dalih tam Sarawak ni. Aku gina hitam kaya ni. Nore pas telok hudik ni. Tak kela kenan hadu-hadu peluvat dahak skamer ni tak alam telefon ya. Agar nak tak alam telefon lang. Jadi ni pa anda hauk telok link nyuho te masuk dalam grup awi pedong anda hana iklan ka pinjam sin ka iklan juan kelita ka nunan anu repa iklan hadui te alam online pia sketsa naman adi pa antelo lava te jo to kana awi dah nyuho telo bayan awi telo nyuho da awi dah nyuho telo bayan bayan sa kahum bayan ati anan ji to kalang perlu antelo ngetnang lalo te pala pihak lang te kuasa anu repa te leput man polis pelalau jasi atau kati hadang antelok ngedang dan sayu lah. Okey, kerana ini tanpa jauh tak alam program Tami Hati Long Doa Ni Alam Sejarah. Ya, doa ni ihati telok puluh da bulan tusu alam duman pelupitan 50 pitan. Tino penubuhan gabungan badminton Asia. Rasmi nerepaan pejadi alam tengaran penubuhan na alang enah Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Dalam tengaran anilahu yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ihati mantan Perdana Menteri Anlatik dah jadi Presiden alang unak lo. Wakil-wakil dalih alang tek nai peji tek alam pangani ihati Tuan SR Ruai Man India, Tuan Sudirman Man Indonesia, Tuan G Raja Lingan Man Ceylon, Tuan Koh Kuci Ji Man Famosa, Tuan Tor Beng Seng Man Nepal dahin Tuan Li Guan Ki Man Malaya ya. Dahin dalih-dalih pihak Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dahin Sarawak. Dusi te dalok te nepak te alam tengaran ni bi dalok ikral jam ok sukungan te alam penubuhan gabungan badminton Asia ni. Te jaka ni lahu tino upis operasi gabungan badminton Asia. Tino ibu pejabat na te ha Petaling Jaya Malaysia dahin hipun 43 ahli dahin ji ahli bersatu hiati Oman. Gabungan badminton Asia ihatna ji badan induk badminton alang te ha benua Asia ni dan anina ji men lima badan benua continental bodies te ida persekutuan badminton dunia BWF. Nyandona ni tanpa ji ta alam long do ni dalam sejarah yati ji to kalang jadi tegu 30 do bulan tusu 50 pitan 50 pitan penubuhan gabungan badminton Asia an pejadi norepaan rasmi na. Ya nun kalung do ni dalam sejarah jima pia-pia peji dahin radio kayaan Miri FM ta alam lung do ni dalam sejarah dona pelahu lebih na pukul 45 minit ngejelo segmen PDK peji dahin kelo.
2: Dahino radio kayaan Miri FM mon pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayaan. Radio kayaan ngebji itam.

sebab bunga mana tak boleh mana dah ini saya kena mana di jelipan langgeri taman apa ke lalu berdua tangga apa ke lalu telok lebih ani deh. Eh, dalam segmen dengan darah ngeluan dihin hapan.

yang sri tak tolong berlagu layanglah nasi Tuhan anak dengan benda pengakai dah hari ni telok lang etek hak serata. Okay, saya kena mentolok lang etek hak serata. Okay, mentolok lang etek hak sahab ngode. Okay, lagu lang kenan Dili Amira lokal lang kumat. Jika tua buah kenap kuih, ya telah petahang nak ariang ah. Ngap telah pemoh pengakai telah alang teh dalam asap. Okey, men telah alang peji dah ya ke tak lama kelarah telah lebih aneh. So, lebih men hari ini telah sesedia lulau. So, lebih dah DJ kami hak dalat usan. Kandah rauh hari ini telah alang teh dalat. Ya, tapi nak kerana lan do jang tatu paan nak lapak ketlo te anu tama tirati dalam adale pedung apa nalang antam saka jan mele lenyap jan mele lepa jarun ini deh haman haman te lenyap berapa lepa mina pa usan bapa dalam ji dua jam tua nonan. Okey, nengah mentolok lang teh kusi yang hasria dan semarhal nunduk bau jen hado mentolok lang teh awang ajale sekunda pabina pa anu peji dehin kami rido kaya Mira FM. Mana mempawah Kalimantan Barat Indonesia unyemo selebih man afyan mahyus dahin undang pelahu man harina telo ridian lah halang teh serato kang habde. Oke, bunda babeh wai saya unyadui DJ on air kena salam malim dah halang teh uma bawang tinjar Madam Lucy baun saya kena DJ kena harina telo bunda babeh wai ya talam tentua semua puji dan kami hari do kaya Amir FM. Ya, tapi kalau telah 10 minit lebih habu lagu ini tam pihak HPG ngeriang daun surat dengar. Ini lagu pengakai dah hari ini telah. Alang tak talam pasarak miri ke lagu langku mak putih halam ka ini langkenan isak ngau.

Yes, ini lagu country langkanan lobo lagu langkanan selingau. Lagu mat tegu sab ngengalah mengengaku tak tanpa jitalam program kelihatan dasar tam.

0: No pues ya, pen.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
2: Ya, selebih mai tak boleh kerana pukul 4.30 minit lebih.

0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tanpa ji telah mendengar lebih alangan hunyang ngerong salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menika usun, saya lebih mani tamlim, peji dahi hunyang ngerong, halam dengah lebih, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Pusat Sains Sarawak Nginah musang lebak pakar saintis mariang. Komuniti forensik ihak naji manhadui ayak halam puboh denak dahin keadilan daleh. Transformasi digital Sarawak pejauh an petageng ngejeloh hadui peji IBM Singapura. Ani Lim Dengah. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nginah, Pusat Sains Sarawak Anju jadi makmal Awang Daleh jadang petagang hadui pilo dahin hadui peji saintifik. Halam nerunga ude iklim usun tanah dahin kuri-kuri na antusa, pusat anan dang jadi lasan mendahak saintis kusi tuge dahin pengjam dahak. Malawin anan iha ake ja guru dahin daha alang na hadui pilo manhalam dahin awang daleh ala sayu ngabananan jadi hap alang dang musang lebak saintis. Iha duanunan pala media u puluong pusat sains Sarawak ha Kuching lewi dahalam de. Iha lim kate pejam kuri-kuri pameran alang u an petula ha ngabananan. Kompleks 10 tingkat alang an negereng ha lasan tanah 4.4 hektar anan anju te bulan 10/2020 dahin pake belajar 2.3 juta ligit. Ngawan anan limkahi pun uvong asrama ngawan melok dahak pelawat dahin nyam sekolah. Te peng alang piah Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Nginah lebih musang lebak dahak saintis alang tuge dahin haman. Ani kalahu jadang tulung daleh ani hivong te nun-nun cabaran halam daleh wina halam aspek penguman. Korena saintis alang hipun pengjam dahin teknologi bo perlu jadah dang ilo alan nunok puboh tusahkannya uvung penguman melawin hadui pubat dahin hadui tuvu. Hinang tek tokanan pelitahan negeri pejoh ilo alan nunok ala sumber tenaga mariang jadang penuh pengake tek jaka alang sang atang. Lim hadui anan perlu tuge pengjam alang nei man saintis jadahak dang meju hadui alang sanggeri pembangunan daleh an ano te do bayar. Komuniti forensik ihak naji man hadui ayak halem puboh denak dahin keadilan daleh ani minapah dahak jan lalek an ngelana hinang masyarakat. Nomor 2 Premier Dato' Amal Dr. Sim Kuhian Bara hadui dahak hiakna ne menbeh pakar forensik, pegawai perubatan dahin saintis forensik, penting ja puboh putung siasatan anano dahin tepat marung ngioh hadui sains. Hadui analim ka perlu batung alang najik, integriti, masih dahin tulung kelunan halam jaka alang tusah, halam ju urib. Iha duanunan 30 peng Majlis Perasmian Konvensyen Antara Bangsa Perubatan Dahin Sains Forensik 2026 ha Kuching dahalam de. Kato Daho An Basa, Dato Bandar Kuching Selatan, Dato Wi Hong Seng. Dengar hani ampah mo man radio kayaan Miri FM. Dato Amar Dr. Sim Kuhian Bara, ju teknologi digital kecerdasan buatan AI, diagnostik molekul dahin teknologi pengimejitan moden, mai awang peluang maring dan meju hadi pubat sains forensik. Kurina, bidang forensik perlu terima inovasi ngejeloh ju usun tanah alang maju halam hadui ageh dahin paan ngioh etika hadui. ju teknologi kerani lim kamai peranan penting halam meju kuri-kuri hangat forensik membehna patologi forensik autopsi moliko dahin pengimejetan forensik. Penggunaan teknologi ihak na puun dahok halam tengaran Convention ICFMS 2026 alang mepeng dahak pakar halam dahin awang dale. Kusi marung pengjam gaya hadui dahin hasil hadui pilo ngejeloh institusi dahin ju dale penting jadang petagang hadui halam nerungak cabaran perubatan dahin perundangan. Sarawak pejuang petageng agenda transformasi digital nak ngejeloh kuri-kuri hadui alang sayu peji IBM Singapura jadang pejuang mano hadui pilo piah halam bidang kecerdasan buatan AI pengkomputeran kuantum dahin keselamatan cyber. Peng peji piah dahin kelunan ayak halam Serikat Anan Admayak namun dua setiausaha pelitah Sarawak Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Saidil ha Upis Ayak IBM Singapura ha Marina Boulevard dahlem de. Tegu penganan IBM kusi pengalaman transformasi global nak dahin kusi hadui lebo jiji Serikat ihak nah ne men ode hadui alang sayu halam pengurusan. Hadui an-anu ngejeloh ngurang operasi alang tusa, manu hadui pia, automasi proses manual dahin pake AI, jadang maju productivity dahin hadui palet. Hadui tengaran an-hinang halam mekuri-kuri naan hadui, tiah AI, pelaburan teh jaka alang darah, pembangunan platform, pengkomputeran kuantum dahin pelayang sayu keselamatan cyber. Payan aku pa'u dengar bahasa batang dengar ji hangun nguak. Pusat Sains Sarawak Nginah musang lebak pakar saintis mariang. Komuniti forensik ihak naji menhadui ayak halam puboh denak dahin keadilan daleh. Transformasi digital Sarawak pejohan petageng ngejeloh hadui peji IBM Singapura. Nunana dengah lewi alangan Muhammad Al-Hardi Samsawi Usang man amin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ia sekadar menunjang ngerong langit salinina basak dengah. Adang antama kriang wak tak jaga alang ngepiah ngwak jimah.

lagu tema Dua Kebangsaan Dua Mana Ni Menang Bersama Hadina Kena Lebih Ni Pelahu Hitam Metuk Belirak-belirak Jalur Gemilang Opis Saban Tam Nyadri Umar Ruhak Kampung Pasah Hadina Belirak Dalita Sarawak Lebu Dalam bulan ini Hadina Gak dalam bulan Do Tam Sarawak Tidak Mata Nak Tidak 22 Dua Bulan Tusu Ani Dek.

Ya teman pun cedih nak kami telah mengklarah hatam melalui aneh dihinam ayah saya kena mana kalau orang maju su jawanya ayah pusu halam sesedia lulau lahu saya kena abin tem ayah pusu halam mana kami alang tehat pun radio utama kaya nak doa ni dan perlu mana kalau orang maju su Richard Lingan palus jok kita nuban maguya make joy sebrin

0: David cuma na talam lagu nak kena lagu-lagu lah anak pemu dan nak na telok hani jarun na telok ngelarah apa ji dahin kami arti emiri membeh tugu telok kaya na pemu dah ok jarun na telok na hari telok hina mantok langkai talam adalah emiri lebih ane ane hina dah ok bara alang ne man ibu pejabat polis daerah Miri tak jauh dah mekap alan na hayang alan tugu dah sang na Kuala Baram Cycling Race 5.0. Jadi ani ada petadi yang al anakku ma Kuala Baram Cycling Race 5.0. Alang yang sang ana tak ji dua bulan saya 2026 ani. Jadi tugu ji dua bulan saya ani dah sang nesak ngian dah alang api bagi tak alam petadi yang ani. Dahin na dua bulan saya dah sang musang teh alanaya. Jadi tak alam kelihatan alang ana putong dua mana ni. Nadhana ha alan Kuala Baram dehin alan pesisir pantai Miri Bintulu dehin alan Pena Borneo dehin takji do bulan saya dah seng mekap dehin sakna hayang alan menekuna bangu alang teh alan Kuala Baram dan hari men lampu isyarat senadin atang simpang alan kampung Muhibah dan hari pukul 7:30 minit jema dehin alan nan saan yuk sang ana buka menekuna na bangu dalam pukul 10 jihmanunan. Jadi tehang ala nalang saankap derapa sang anna hayang ala nak mana keluna na bangu ala keluna bangu jan na padat alan mana dah ala nga pano hereti ya na hereti lampu isyarat senadin simpang jual ikan batu satu kan hak tini wana na ala na Kuala Baram teha simpang Asian Bridge adahin ala na Kuala Baram teha simpang ala na kampung Mihibah Yutan nuna na tek pad na anaran na tinan dahin na tek dua ada bulan saya ngua dah sang meka penu alana ni hati jalan bandaraya tua alang sang dak kepenu hari pukul 6 jihma dahin alana nan sang anangiu buka mana kluna na bangu ngua tek pukul 22 ablu wakdo dahin alana ni saan kapa paksud dahin jarun na dah na perang tehang ala nalang ankap teh dua bulan saya ani hana alan bandaraya, alan Marina Utama, alan Tanjung Lobang, alan Luak, alan Bakam dan alan pesisir pantai Miri Bintulu atang simpang Bekenu, alan Bekenu, alan Melor, alan Bekenu Lama, alan Pen Borneo, alan Matahuman Flyover Bekenu dan alan Airport Miri. Adahin eh tehang ala nala angkap nerepasang anna hayang nak menekluna bangu ya na matoh men lampu isyarat alan bandaraya onan matoh men lampu isyarat alan Marina Utama dehin alan Brighton onan bulatan Marriott lampu isyarat alan Tanjung Lubang lampu isyarat Jalan Luak lampu isyarat Masjid Luak lampu isyarat Jalan Aru simpang Bekenu jalan pesisir pantai Miri Bintulu, Alan Melor, Alan Bekenu Lama, Alan Bekenu Pen Borneo, Alan Sampu, Lampu Isyarat Taman Tunku, Alan Airport, Telang Jalan Bulatan Telangusan, Dehi Lampu Isyarat Hong Supermarket, Dehi Lampu Isyarat Kampung Luak. Jadi kena alan-alan aneh, mentelok kena bangun alang pakai nak pak anak lama teh tok tak jidin dua de bulan. Dah je mekap nak teh hangalan, teh hayangalan sang ana buka menekelunan bangu. Dahin awi teh tang menekelunan bangu kalau dengan telefon 015-430-4 supitan. 015-430-4 supitan. Jadi anak dah bara alang ni men ibu pejabat polis daerah Miri teh jauh hadui dah semekap dahin na hayangalan. Tugu dah na Kuala Baram Cycling Race 5.0 takji dahin dua bulan saya ane. Jadi kena dah baranan halum mentelok lim wina manita melangtik dalam pasar ayak Miri.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Okey, dalam meja ke alang bayan yang payah datang pukul 5 lebih taman peji dalam mendengar usun tanah. Dengan mandala tok iyo alang tek bara tek hang 20 atang 30 ongklunan bayat jan kelana dah alang nah hari pebe dalam tusah kat ngetui ha ion mall ha Kumamoto wilayah Kumamoto Jepun dodoa de. Tusah tanah tegan alang magahan alang ngaya ani alang temete wilayahanan nunan kurina dengar. Dengan ban Beijing, tak lama kuri-kuri tu sah tanah tegan alang mata Filipina, Tonga dan Vanuatu. Alang magahan 5.3 magnitude. Tak malam Dok Ji. Dahin nguak na bara dalam nak 10 kilometer. Alang ngai tena kruna lebak alang teh awanana jinun te uma awan dah te. Dengar nombak lo dalam dengar suntana lebih ane. Itu jo dengar alang ni men Brazil alang te bara aplikasi chat GPT alang alang hipun open AI di Serikat permainan video Roblox. Anak te pakai anihat dahin aturan alang huitrit lahu. Lama tak jauh kat-kat alang anda na pakai hubung digitalanan dalam aturan alang anihat tidak kesatuan Eropah EU. Mula telah mendengar alang ambil lo telah mendengar suntana ngeruak lebih ini dengan Haman Jakarta Polis Indonesia. Tak barah tak tusul ong kelunan anjelmak dalam hadri pelabin alang te pemo halamate au panok tubuh awin kenan dahak. Alang tawin na te pagup pilek panok te hang dah kelunan alang nah di pebelek nasi uduk derpa nasi alang nurpakan dan alang paksa ka pakai santan alang paklat dahin santan tak lama tu sah alang anabara jadi jalan tambak Menteng Jakarta Pusat alang te lamate jil ong lake dahin alang te na jil ong kelunan awa ayak. Amin kenan tusah ni dah dengan kuasa dalam madalahanan uti na dua hadui siasat ana bagi dalam dua kes alang pasuk edap. Hati melawin hadui petasa gerai daripada kedai penjajah kedai dah alang na hadui pebelek dahin lahu melawin na hadui horong pakai kumpulan alang te pamo tusah pate. Mita mlem nunai tama peji ta ala madengah usun tanah dalam maklarah tam lebe ni. So kena mana kalau oleh madahin saya melarah lebe.
1: Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.

Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion, disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998, meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan 4 kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini, melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, Nga Koming, memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai, kerana saya yakin dengan sistem ini masih digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh kementerian bersama dengan pemain-pemain industri. Kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Nga Koming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat lurus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di sesetengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, KKDW, Datuk Rubiah Wang berkata, penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program bangkit desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: program MOFA, iaitu Management, Operation, Financial and Administration, yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa, yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Rubiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KPWKN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program Y agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
0: Lim Ho Ying. Berita seterusnya, proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelara Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis di Raja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padang Tembak had lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara, Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan campur tangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas ketua jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

masa kuman dadah mengkelok mempanok dengan kelunan lahu jadi lalan beli rumah beli kita tekebang nak jilahu terlalu mati betul.

Kita mah pecah peci dalam mah dengan hal kelihatan telah lebih ani halangan te bara. Yaitu ketua jurulatih bergu campuran dalam tama Malaysia Nova Widianto. Pahna jaga anak nyadui dahina persatuan badminton Malaysia BM ujung bulan ani dahina sangguli pala dalih asana. Ya tak dalam dalih ani hui telok duman peji dahina pasukan kebangsaan. Dalam mendengar langan usang dani persatuan badminton Malaysia ote mai sau kenap ayak lan nak manova awin kena na tangan hen tanget kenap nak mai pakale daripada jadi jurulatih men pasukan badminton bergu daleta Malaysia. Muat telah mendengar Glasgow 2026 Malaysia udang lepeh men okelangat nak api pingat emas muta mak do ke enam. Kontijen Malaysia udang lepeh men be kelangat nak te api lima pingat emas dalam mutam do ke enam mesukan Commonwealth Glasgow 2026 au atlet angkat berat dalam Malaysia Muhammad Semi Nor Ghazali dan ngata api pingat emas salang ke-6 mana dalam Malaysia dalam kategori pitana 64 kilogram lelaki dalam dengah halang anusang do anide. Ngua dalam mendengar kelihatan haman hitam lebih ini Presiden Persatuan Pickleball Sibu Joseph Cheng pesaya dalam Sibu dan jadi ji dalih dan nak jadi ji kuasa ayah dalam sukan pickleball hak Sarawak tak ada orang sengatang bayar. Iha alang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit ASC kanan tak bara kelangat anan dan ana pelong abhinang sukan anan sa te deng mejata kelunan men tebin nyam tapi na dalam sukan anan hui na dah alang utawi na dalam kelab pickleball hak perlu telok sekolah menengah dalam bahagian Sibu. Dalam berdumana ni dah lahir pun kelangat tak telok nguak sekolah dan peji tak alam pangan ni. Lebih lebat arti hui saya ulahu kena. Awin haikam masang na sukan pickleball yang haji sukan alam popular tak alam sekolah. Dihin alak dan lebat lahu pemain nyam tapi na tak alam sukan anan dihin dan hipun bakat musang tak alam hipun uget tak alam main pickleball. Taekwondo dan peluang disiplin nunan pelahu membeh ajak mental tebin nyam. Ya anan dahun pengerusi Parti Tindakan Demokratik DAP Bintulu Chu Chan Yu. Win yang henang sukan taekwondo hena janak tua jisni alang dang lawat olong batong kelunan bitong jadi lasan lang atak gunaklan alang dang peluang disiplin ajak mental dan fizikal dah tabit nyam. Ya dua nunan teguh hati nah hari hinang PW tehinang yang semat Taekwondo Club WTF lebih dalam deh ha Bintulu. Ya mitam lim nunan hitam peji tak alam dengah keliah mana telok lebih ni. Dengah kalian hadang anna pelang pamong wak tek jaka alang apiah ngak jima selebih dihin sakana men tolak lima bina temuh peji dihin kami radio kayan Miri FM dahin sayung larah lebih manita melim.

talang mendengar halang musang lebih ni Sarawak sang sukong tek pengake awi tek pengake repa cadangan sang jan Mekoh web abnan anda black talang madale dehna Sarawak api hipun pelmana alang trip tek tokanan sang sukong cadangan sang haram hadi pake dehin pembelak web talang Malaysia. Amin kenan uli nak hena hajan sayu haja jak keman ageh batong tam kelunan. Dahin jam nak sak lebak kelunan alang salak gunah nepa salak pake hadianan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tek Bara. Kos pubat kelunan alang gak perah amin kenan dah api web ani. Alang Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tagong kerani anak watang telatu 60 juta ringgit. Tindak hukah anak hina hui lebak meno hasil pupu alang kelan perintah men industri adan. Binanan ya bara trit heti Sarawak trit bara sukong cadangan naharam mawi tak pake deh pebelek web tak lemak dalih Malaysia ne. 25 minit empat yang datang pukul 6 lebih. Ada lagu duet Jerin Bayak ni untuk jolak yang langkum mak tulang hakui.

sebunga seremuti puun-puun abar. Sistem pendidikan mesti berkembang nuna pimasang teknologi dua perubah landscape ekonomi global. Berita Persekutuan Propas Hak nuduk tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rejang atau RASKOM nuduk Perintah Sarawak. Kakak takah orang odi ketoyak nangga lop debak ngurang kos pingakut baranya ada betoyak sawit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama doku Josh Martin dan Abar Ngumi di YFM Bidayah Dodemuti, Tongon Abar. Sistem pendidikan mesti ketubuk berkembang nulak pimasang teknologi dan perubah landscape ekonomi global saat peruah modal insan tetap beragak dua nulak suak oni deraannya dan masa dijawin. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang pimanai dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM mesti bernogap saat generasi muda ogi pimanai saat nguru ekonomi dan pakai teknologi dua inovasi. Sistem pendidikan tom mesti gah peruah pelajar dan idoh sijek ponai pakai teknologi, pakpuan, gaya pakai, dua puno-puno pakai pemudah ino. Ia sebut teriti takar tajuh persidangan pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke Nomprundi di Sibu. Sebab inoh bara guru obamitiak dan naik ayuh duman saat jadi pigorak peruah generasi deogi pingipuan pimanai dobi pikir inovatif. Itih nganya asoon peniat Sarawak jadi negeri maju depakai ekonomi pingipuan. Udung Jemaah Menteri setuju propas hak Perintah Persekutuan menuduk tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rejang atau RASKOM di Sibu nuduk Perintah Sarawak dan pinorang dah berpeluah anu itih Opis Menteri Suma Asli Dua Kelestarian Alam NRES nang itih ngelibat pat kawasan di Sibu yano Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Ngungun, Dua Nangga Skuau ayuh 3,655.00 hektar. Nuna in penorang ino pimutus oboh nai saan pikilian komitmen Perintah Persekutuan nogap tolin jamita dua Perintah Sarawak beramah do simangat federalisma baya piluh timonu pakai janji Malaysia semampri'i nompru taruh. Norang Robi Turup NRES nang pimutus ino mungkin peluang nuduk Perintah Sarawak naik plan dua ponu pimasang terobi strategik di kawasan ino. Itih ya odak kawasan ino puno-puno berpakai saan pimokat ekonomi dongin penyonang nuduk rakyat negeri itih. Tan sawa 2020 taruh, Perintah Persekutuan mau setuju ngin pari 64 lot tanah kaku dak persekutuan di negeri itih. Ya namah nang, Perintah Madani ketubuk komited notap pingatul aset dua tanah kaku da persekutuan aboh nai robit teratur torang dua nunak semangat kerjasama Perintah Persekutuan dua Perintah Negeri saan piutung rakyat dua negara. Pimutus Jemaah Menteri Propas Hak Tapak Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rejang RASKOM di Sibu nuduk Perintah Sarawak menunak pimutus Majlis Tindakan Pelaksana Pokat Janji Malaysia Sempurna Nomor Taru. Dia itih kudu-kudu lot tanah persekutuan dedoi bermasang moh obongin pari. Nunak penorang Menteri de Opis Perdana Menteri dengasa hal ehwal Sabah de Sarawak Dato Muhammad Mustafa Sakmut nang itih ngan nyaa naik pimasang di kawasan ino nunak pengidio nuduk pimasang negeri. Ia nyambut paguh pimutus Rakah Mitda Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim dan Ponu MA Nomor Taruh sak robih bogo isu debi tangguh dia itih mupok-mupok abang rose prapat tolin jamit Perintah Persekutuan dua Perintah-Perintah Negeri. Gitu bu dua abar. Penyedia infrastruktur berkualiti di kawasan luar pasar menjadi puun peniat Perintah
nyukung pemokat sektor keraja pimuruah bayar kakak takah pengidi peratus. Dan pengurangah di Facebook, Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas nang dekasan ba'u nyadenai pimuruah sawit di Nanggalop Debak Adin maogi oran ke kawasan Toyak lebih paguh dan selamat selepas projek kakak takah oran ke Toyak di kawasan Inoh mo siap. Projek Inoh bernai pakai sukat beranja agensi pemasang bahagian betong BDDA. Ia nang oran lebih paguh dapat pemudah nyataban ruah hasil sawit ngurang kos pengakut dua turung nambah penyedapod nyaa denai keroja sawit. Adun Bukit Saban Inoh namanang pimono projek dekoda Inoh pikilian komitmen perintah sedia pemudah dengan utung 200 di kawasan luar pasar menyukung aktiviti ekonomi dan topat. Moi 100 ringgit memenyukat saan sektor pendidikan infrastruktur bayar pemudah komuniti di kawasan Parlimen Batang Sadong. Ahli Parlimen Rodia Sepi nang sukat beranja Inoh berpakai san pono pemasang dengan utung nuduk rakyat. Ia sebut teritih takar program serah cek dua serah siap projek ngelibat kudu-kudu topat di Semunjan dua Sadong Jaya Sumia. Koda sok projek de besorah ialah pat projek infrastruktur demo siap ngelibat sukat beranja RM420,000. Ruar sok pemasang fizikal moih cek sukat beranja pitokod 100 moih RM50,500 mabesorah nuduk pinggarun masjid surau do gereja san ponu projek-projek isok di kawasan Odepa. Taru projek Persatuan Sinok Sama do guru PIBG mau terima sukat beranja pitokod 200 moih RM25,000 saat naik aktiviti-aktiviti pendidikan sukan do kebajikan pelajar. Bara ketua kaum mesti ya puan pasal adat sak bara demunok tapod ngatur kes-kes berkait adat de takah kupua. Sebab Inoh seminar pinogap adat bedoyoh de bohendai de Kuching bebawa itih mujur nama pingipuan do pikungang bara ketua kaum ngatur hal ehwal adat. Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS Dato' Dr. Nelson Lan Mersat nang seminar ini berniat saat nambah pengepuan pasal struktur isi dua penyobot dan adat bedoyo semumpri periprupat bayar bahasa penyarah dua patang dan mesti nyaan nunda. Program ngatur dan MAIS ini ialah kodak sesejaka doi potot-potot PHA kakat institusi ketua kaum dan ketua masyarakat KMKK bedoyo jadi penguru dan hal adat. Nompuru ketua kaum bahagian Kuching de Serian de bauh menunjuk suak dan seminar ino. Polis watas sibu ketubuk perhati de kusi penorang bisamah agensi penguat kuasa de Bokon jadi rakah proaktif batai penusah nyaa toban morot dadah bahasa bauh de abuh kait de produk vape di watas ino. Ketua Polis Watas Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad nang polis kawatah prati penorang de bau berkait gaya nyab jua dadah de ketubuk prati kawasan-kawasan de abot de tapod abot pakai dan nyaa naik keroja seludup. Paks ngumuno pihak polis masih kajon pimutus rasmi Opis Menteri Kesehatan berkait bahasa dadah de bau hino sebab bogo adon de pakaya. Ia sebab teriti nuduh media selepas berkumpul tiap bulan pun Opis Polis Watas Sibu. Nomprupat anggota dan pegawai mau terima sijil penghargaan dan Majlis Inoh. Tangganku ngemas sabar dimuti ku bahasa pun puuna. Sistem pendidikan mesti berkembang nunak pemasang teknologi dan perubah landscape ekonomi global. Berita Persekutuan Propas Hak nuduk tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rejang, RASKOM nuduk berita Sarawak. Kakak-takak orang odi ketoyak Nanggalop Debak ngurang kos pingakut baranyaa debitoyak sawit.
Jadi tu saja in Abar dan Sinaba Jagoi dan bersusun da Muhammad Al-Hadi Samsawi. So, section berita bersemasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat gumi, dua salam sejahtera.

Si bunga senak ti pun aga. Sistem pendidikan perlu berkembang ngajah pimaju teknologi dengan pengubah ekonomi global. Perintah Persekutuan nyerah hak tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang Rescom nek perintah Sarawak. Pigatu taraf jeran ladang nangga lop debak nulung ngurang ungkos pingangkut pi kebun sawit. Selamat Kemiandu, Salam Malaysia Medani bersama dengan aku Beatrice D da agah Kemiandu YFM Bidaya. Iti agah de puno. Sistem pendidikan perlu berkembang ngajah teknologi moden dengan pengubah ekonomi global. Dinan kaduh modal insan bidaya saing serta dapat puno pimancang masa-masa de iramande. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zuhari Tun Openg Menang pandai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik, STEM perlu tegap supaya bala tak abau dapat ngulu ekonomi teknologi dengan inovasi. Sistem pendidikan nyungka kader pelajar pandai minat teknologi serta paham cara fungsi teknologi. Nepida anti masa muka kudung pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke 60 de 1000. Bala guru dah pinta pisilung tanggungjawab kadeh bala tak bau, adeh pimintar, kimahir dengan inovatif. Langkah ngancak Sarawak jaji negeri maju ekonomi bergantung dengan pimintar teknologi. Kudung Jemaah Menteri setuju nyerah hak perintah persekutuan de tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, Rescom de Sibu dan perintah negeri Sarawak. Opis Menteri Sumber Asa dengan Kelestarian Uhong Terun, NRES Menang, nyerah balik empat kawasan de Sibu, Nangga Tadak, Nangga Jagau, Nangga Ngungun dengan Nangga Sekuau, luas kawasan taruh 1,655.60 hektar. Pimutu Setiap di tengah komitmen Perintah Persekutuan negap kerjasama dengan Perintah Negeri Sarawak minan semangat federalisme serta iktiraf perjanjian Malaysia Semperi 60 Taruh, MA 60 Taruh. Opis Menteri Sumber Asal dengan Kelestarian Uhong Terun, NRES Pidaan, nyerah hak tinan muka peluang ne Perintah Negeri Sarawak nyerancang serta ngundah pimancang lebih strategik de kawasan ti. De langkah supaya tanah tinan ngakat ekonomi serta pigatu hasil pincaan rakyat. Masa sewat 2020 taru, Perintah Persekutuan melulus nyerah balik 64 lot tanah nampuk Perintah Persekutuan de Negeri Sarawak. Nemenang Perintah Madani ngancak pisilung ngurus secara cekap aset serta tanah hak persekutuan minan semangat kerjasama ancah Perintah Persekutuan dengan Perintah Negeri dadak penguntung rakyat serta negara. Jemaah Menteri ngundah pimutus nyerah hak tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang Rescom, Rescom de Sibu nek Perintah Sarawak tinan pilengkap pimutus Majlis Tindakan Pelaksana Perjanjian Malaysia Semperi 60 Taruh. Sebayu ti tinggal lot tanah kosong persekutuan sinarah balik nek Perintah Sarawak. Pinera Menteri de Opis Menteri Bahas Sabah dengan Sarawak, Datuk Mustafa Sahmud Menang, kawasan ti irangi maju ngajah pimancang negeri. Nenyukong pimutus ti, indik masuk tanggungjawab abih perjanjian Malaysia Semperi 60 Taruh, MA 60 Taruh. Langkah Menteri Bahas Datuk Seri Anwar Ibrahim de MA 60 Taruh mengilisai tingah isu secara berperingkat kait ngaco tarikh bidingan ancah Perintah Persekutuan dengan Perintah Negeri.

Pisilung lagi agak. Pikakas infrastruktur berkualiti sedia ada kawasan sepak pasar tinan perintah nyukong pimakat sektor kumenyang serta pigatu hasil pincian mambak. Gapit Premier Dato' Amar Douglas ugah embas the Facebook menang, beling bauh bala pikebun sawit dan nangga lop debak, itiseh ada akses lebih paguh dengan selamat di kawasan ladang, wang bersiap projek pingatuh taraf jeran ladang di kawasan ti. Projek tunda minan belanja agensi pimancang bagian betong BDDA. Jeran ladang paguh lebih mudah nyua hasil sawit serta kurang ungkos pingangkut dengan nolong pikebun nambah pincian. Adun Bukit Saban menang, projek mengtip di tengah langkah perintah sedia kemudah ngajak dan perlu inya ratus sepak pasar serta nyukong aktiviti ekonomi. Kehi mahiratus RM5,500 belanja sedia dadak sektor pendidikan, infrastruktur serta kemudah komuniti di kawasan Parlimen Batang Sadung. Ahli Parlimen Rodiah Sapi'i menang, nyugam belanja tinan ngundah pimancang dok perlu bedak rakyat. Na berucap the program nyerah cek dengan serah siap projek di tingah tempat nehen kawasan Simunjan dengan Sadung Jaya, Andu Nyandun. Nenyerah 4 projek infrastruktur mesiap minat belanja kehi RM420,000. Selain pemancang fizikal, mahi cek belanja kehi RM150,500 juga wakil masjid, surau dengan gereja dengan ngundah projek icuk di kawasan masing-masing. Taruh pujuk gerumpung anda emang dengan guru PIBG, terima belanja kehi RM252,000 dengan nyukong aktiviti pendidikan, sukan serta pingkuah pelajar. Ketua kaum perlu faham pasal adat dengan atur supaya dapat ngurus kes adat lebih ngasi di peringkat kampung. Seminar adat bidaya tunda de Kuching Bayuh Tuhati berjaya nambah peminta dengan paham ketua kaum ngurus hal adat. Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS, Profesor Datu Dr. Nelson Ian Mersat menang, ngatur seminar tinan nambah paham struktur, kandungan serta terminologi adat bidaya sumpri'i perempat serta perkara salah dengan pantang larang. Program Natur MAIS ini langkah pihak ngakat institusi ketua kau dengan ketua masyarakat KMKK Bidaya tinan nyukong adat. 60 orang ketua kampung, ketua kaum bagian Kuching dengan serian bauh tinibu ngupan seminar. Polis daerah Sibu Pideras Perhati serta kongsi risikan dengan agensi penguat kuasa beken tinan ngilawan aktiviti ngaban murut dadah bauh bikait produk vap nek daerah ti. Ketua Polis Daerah Sibu SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad menang, polis lalu kemas kini maklumat risikan berkait gaya nyua dadah bauh itiseh serta pederas berarti di tempat bahas peluang tinan seludup dadah. Pihak polis masih ngampan pengesahan rasmi masuk Opis Menteri Penyihat berkait banca dadah ngin akhir macam genan dadah ti. Nak pida anti nak penulis agah mengupan perhimpunan bulanan puun Opis Polis Daerah Sibu. Kihong 64 orang anggota dengan pegawai cerima sijil penghargaan. Tinan ngemas agah ti pun agah binaca lagi. Sistem pendidikan perlu berkembang ngajah pimaju teknologi dengan pengubah ekonomi global. Perintah Persekutuan nyerah hak tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang Rescom nak perintah Sarawak. Pigatu taraf jeran ladang nangga lop debak nulung ngurang ungkos pingangkut pikebon sawit. Kati agama tenu susun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi masuk seksyen berita ewal semasa RTM Kuching sinalin minan senda bedaya beda Morin Anja. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jual Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat ngak malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah ngak bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Ingat suka ragu iti? Ragu ati? Atu ragu iti? Kan ingat dia ngajit ragu-ragu demuti.
2: Maya saat peluang, keringah.
3: Segmen ngarbuan. So, pukul pisarem dan pukul seminggu setelah ngarem.
2: Terus ngajit pakai gerumang soba.
3: FM 06.2 MHz di Kuching.
2: Duh FM 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrut dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng neng semenduh April. Miri 24 neng 26 April ngabintulu 22 neng 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 neng 25 Jun Sibu semeng neng semenduh Julai Serike Ju neng 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intus.

Karaun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basal jual barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dingin aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban beget susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai pi kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju nek pri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju nek pri anu bulan Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adepta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.